0: 往那边走，请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫、大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫、大丈夫。
2: 来吧、来吧。快过来，过来呀，快过来吧。
1: どうぞ。
2: 这边来。
1: 温かい食べ物あるよ。
3: 来来来，
2: 过来过来，这边有粥，这边
1: どうぞ。
2: 给。这个喝吧，拿着啊，是粥。来，拿着，
3: 来。给你一碗，
2: 来，
3: 好，慢点啊，烫，
2: 来，过来，来，给你，哦，别急，别急，
3: 来来来，慢点，还有呢，
2: 谢谢，哎，
3: 慢点啊，烫啊，喝完了我再给你们盛，啊，谁还没有粥？来，
2: 过这边来，这还有呢，啊，给，
3: 慢点喝，烫啊。慢点，慢点。慢点喝，烫啊！慢点喝啊！
2: 谁还没有啊？这还有呢，
3: 还有呢，我给你们尝去。

0: 1945年秋天，驻山东枣庄临城地区1000多名日军在沙沟被迫向我铁道游击队投降。大家以为这场艰苦的8年抗战终于结束了，但是那些顽固的日本军国主义分子仍然不肯放下武器。
1: 三木少佐、帝国軍人として戦闘のために生きているんです。死ぬのも戦闘のため。あなたの魂